ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah kurung mansur ing datulah Gusti.